0: Ja da, vi har jo en sånn liten hyggelig avisrunde på morgenen her.
1: Ja, det en trivelig rutine vi har da. Ja,
0: en trivelig avisrunde, det liksom, da det lokalradion, vet du. Vi har jo liksom bestemt oss, altså vi har jo lokale nyheter.
1: Det har vi.
0: Ja, mm-hmm. Og som på en måte har alle slags viktige nyheter.
1: Ja, for det, jeg tenker at de store riksnyhetene, de får man overalt ellers. Mm. Og det må jo være lokalradions mantra, at vi skal være lokale.
0: Mm. Vi har jo en Endre Lundgren som driver med nyhetene her på morgenen.
1: Ja.
0: Så, men, vi skal til Gjøvik.
1: Ja.
0: Nå det jo noe som veldig, veldig aktuelt da. Og det jo skole!
1: Ja.
0: Tenke seg til!
1: Skolestart uka.
0: Du har ikke tenkt at du skulle ta en slags utdanning sånn på tampen her?
1: Jeg vet jo fortsatt ikke hva jeg skal bli når jeg blir stor. Mm. Så.
0: Nei, ikke heller. Jeg bare på radioen inntil videre.
1: Ja, ja, ja.
0: For første gang kan medisinstudenter fullføre utdanningen sin på Gjøvik. 12 studenter nå i gang med de 4 siste årene av medisinstudiet ved NTNU. Med mye praksis på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Studentene selv trekker fram tett oppfølging og mye pasientkontakt som store fordeler. Neste år økes kullet fra 12 til 20 studenter. Det greit å få med seg hvor komma og punktum i sakene her også. Man litt sånn kjapp på det. Ja. Det var det, men det positivt da.
1: Ja, og det ja. Mer positivt også i Totens Blad. For DNT Gjøvik og Omegn har tidligere slitt med å få ungdom med på aktivitetene sine, men nå har det snudd. Mm-hmm. For første gang alle de 15 plassene på Unge Naturtalenter fylt opp, og mange av deltakerne kommer fra Vestre Toten. Ungdommene får blant annet prøve seg på kajakk, klatring, førstehjelp og turledelse. DNT håper programmet både gir ungdommene friluftsglede, og at det skaper fremtidige turledere.
0: Vet du hva som jeg synes veldig positivt?
1: Nei.
0: Det å kunne legge fra seg telefonen.
1: Ja.
0: Og så oppdage naturen.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke hele dagen, men i det øyeblikket du gjør noe ute, og kjenner på den friske lufta, mm. og de tingene som du, det du har rundt deg i naturen.
1: Ja, være litt i nuet. Ja.
0: Mm. Jeg tror det også hjelper litt på de problemene som folk har i dag. Altså, jeg tenker på psyken da, at jeg har jo hørt at det skal være liksom godt for psyken å gå en tur.
1: Ja.
0: Og være ute i naturen.
1: Nå skal vi ikke gi dårlig samvittighet til de som ikke klarer.
0: Men orker. Da kan du skaffe deg VR-briller med gå en tur i ditt nærmiljø. Det hadde jo vært en idé for de som driver og lager slike tekniske dippedingser.
1: Ja, men vi kan, hvis vi da sier at okay, du bør ikke være på topptur, men
0: Nei, det ikke det.
1: Liten runde.
0: Jeg bor jo på Bøverbru, det bare, kan gå en halvtime, da jeg plutselig ut i skogen. Vet du. Jeg bor jo nesten i skogen.
1: Så. Ja, jeg bor i skogen.
0: Ja, du gjør jo det. Mm-hmm. Så huldra.
1: Bøk og huldra, du.
0: Ja, ikke hyggelig, ja.

0: baby.
1: Ja, og så peker du på meg. Det var hyggelig. Pent av deg, Alex. Vi setter pris på det.
0: Ja.
1: Du, skal vi ta en liten kikk på hva vi skal få med oss her fremover?
2: Ja, neste time.
1: Ja.
2: Da skal du få høre om noe som foregår på lørdag.
1: Det gleder jeg meg til. Da, her i Minneparken.
2: Ja, ja. Familiedag i Minneparken. Og så er det jo mange andre ting som foregår også.
1: Kan man gå dit uten familie også, eller må du sanke en familie først, eller kan man gå dit?
2: Vi skal også snakke om at kanskje mamma og pappa må legge bort mobilen først.
1: Ja, ja, ja. De peker jo gjerne på at barna må legge vekk sine skjermer. Og så er det foreldrene som kanskje vi skal titte litt på.

0: Ja, hvordan du på serier og sånn egentlig?
1: Jeg liker å sitte og se på mange episoder på rappen, så jeg veldig dårlig på sånn som det var før, at du så hver tirsdag klokka ni liksom, så gikk det en, for da husker jeg nesten ikke til neste tirsdag. Men jeg sånn som bare kryper opp I sofaen, og så kan jeg bare sitte og se så lenge at Netflix til slutt spør, ser du fortsatt? Ja, ja jeg gjør det.
0: Jeg hva slags type serier det?
1: Og jeg har sett veldig mange ulike. Mm. Sånn som Anarchy så jeg jo, når den, det var under pandemien, da satt jeg bare og binget den.
0: Ja.
1: Blacklist.
0: Ja.
1: Ja, hva det jeg ser? Jeg har sett... Yellowstone og alle de rip-off-seriene ja. I forbindelse med den.
0: Jeg er jo 50 år og nerd, så jeg ser jo på tegnefilm. og det sier deg sikkert ingenting når jeg sier regular show Rick and Morty.
1: Rick and Morty har jeg fått med meg.
0: Ja.
1: Men nei, det ikke noe jeg ser på, nei.
0: Så det Adventure Time og med Finn and Jake og Fiona and Cake. Og, ja, det mye. Så jeg der. Jeg I den verdenen.
1: Ja.
0: Og så ser jeg litt på det som sånn spin-off fra Big Bang Theory.
1: Den likte jeg.
0: Stuart Fails to Save the Universe. Og da det han som driver inn den der bok... Han som driver inn den der bok... Hva heter det? Bokbutikken?
1: Bokhandel.
0: Bokhandelen? Bokbutikk! Så, ja, han en sånn karakter som på en måte, det heter vel sånn spin-off.
1: Mm.
0: Ja. Vi tenkte vi skulle ta en liten titt på det NRK har på sitt program for sånn høsten på NRK.
1: Ja, for de har litt nytt der, og så viderefører de noen gamle klassikere, for å si det sånn.
0: Og Koss går det. Det jo Else Koss Furuseth som, som skal løse ensomhetsproblemet.
1: Ja, Hun prøvde seg jo litt sånn politisk med ensomhetspartiet, men det blir jo bare et ordentlig mageplask.
0: Ja.
1: Den funket ikke noe sånn. Men hun skal snakke litt om ensomhet, og hun vel ikke så ensom nå, hun da? Ble ikke hun gift her?
0: Jo, men hun skal I alle fall finne ut av det, og være litt nysgjerrig da. Og du vet at dette I Norge så det et tema som aktuelt.
1: Ja, det det.
0: Bløff, der har vi Selda Ekiz. Hun har jo vært programleder I forskjellige diverse program.
1: Ja, sammen med Martin Beyer Olsen, ja. Som komiker.
0: Og da det vel en quiz da. Jeg tror de har hatt det. Altså, det sånn at det sånn fleip eller faktaopplegg kanskje?
1: Ja, det ser ut som det et spill som heter Bløff da, som handler om at det handler ikke om hvor smart du faktisk men hvor godt du kan overbevise de andre.
0: Mm.
1: Det 10 deltakere skal bygge en premiepott gjennom en daglig quiz.
0: Ja.
1: Ingen vet hva de andre svarer, og det fritt fram å lyve om egne prestasjoner.
0: Klart.
1: Men skal vi oppfordre folk til å juge da? Det ikke nok folk som driver med det på daglig basis?
0: Vi ser, vi har en del av de faste tingene som oss som kommer igjen da, som
1: A-laget,
0: ja, du har
1: Maskorama.
0: Norges tøffeste, mesternes mester. Så det en del sånne ting som på en måte, som jeg synes litt kjedelig da, men...
1: Ja, jeg nok ikke helt på Maskorama, men jeg har sett det samme med barnebarnet, og han synes det veldig stas.
0: Ja, helt ramme sporter har jeg sett litt av, men det går for langt. Når de drikker seg drita fulle og skal løpe x antall kilometer... Og de snubler og brekker tenna. Da går det for langt.
1: Hvor det som gjorde det?
0: Ja, det NRK skjerper dere litt da.
1: det ingen voksen hjemme?
0: Nei, noen ganger så lurer jeg på det.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og... Redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytelsen var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
0: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
1: Død på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
4: Fredag, lørdag, 12 til 2!
0: Nei, der var den lyden igjen, da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
1: Ja, nå må du gjøre det, da.

0: Ja, hvordan du på serier og sånn egentlig?
1: Jeg liker å sitte og se på mange episoder på rappen, så jeg veldig dårlig på sånn som det var før, at du så hver tirsdag klokka ni, liksom, så gikk det en, for da husker jeg nesten ikke til neste tirsdag. Men jeg sånn som bare kryper opp I sofaen, og så kan jeg bare sitte og se så lenge at Netflix til slutt spør, ser du fortsatt? Ja, jeg gjør det.
0: hva slags type serier det?
1: Og jeg har sett veldig mange ulike. Mm. Sons of Anarchy så jeg jo når det var under pandemien, da satt jeg bare og binget den.
0: Ja.
1: Blacklist.
0: Ja.
1: Ja, hva det jeg ser? Jeg har sett Yellowstone og alle de rip-off seriene I forbindelse med den.
0: Jeg jo 50 år og nerd, så jeg ser jo på tegnefilm. og det sier deg sikkert ingenting når jeg sier regular show Rick and Morty.
1: Rick and Morty har jeg fått med meg.
0: Ja.
1: Men nei, det ikke noe jeg ser på, nei.
0: Så det Adventure Time og med Finn and Jake og Fiona and Cake og ja, det mye. Så jeg der, jeg I den verdenen.
1: Ja.
0: Og så ser jeg litt på det som sånn spin-off fra Big Bang Theory.
1: Den likte jeg.
0: Stuart Fails to Save the Universe. Og da det han som driver inn den der bok... Han som driver inn den der bok... Hva heter det? Bokbutikken?
1: Bokhandel.
0: Bokhandelen? Bokbutikk! Så, ja, han en sånn karakter som på en måte, det heter vel sånn spin-off.
1: Mm.
0: Ja. Vi tenkte vi skulle ta en liten titt på det NRK har på sitt program for sånn høsten på NRK.
1: Ja, for de har litt nytt der, og så viderefører de noen gamle klassikere, for å si det sånn.
0: Og Kåss går det. Det jo Else Kåss Furuseth som, som skal løse ensomhetsproblemet.
1: Ja, det prøvde seg jo litt sånn politisk med ensomhetspartiet, men det blir jo bare et ordentlig mageplask.
0: Ja.
1: Den funket ikke noe sånn. Men hun skal snakke litt om ensomhet, og det, hun vel ikke så ensom nå, hun da? Ble ikke hun gift her?
0: Jo, men hun skal I alle fall finne ut av det, og være litt nysgjerrig da. Og du vet at dette I Norge så det et tema som aktuelt.
1: Ja, det det.
0: Bløff, der har vi Selda Ekiz. Hun har jo vært programleder I forskjellige diverse program.
1: Ja, sammen med Martin Beyer Olsen, ja. Som komiker.
0: Og da det vel en quiz da. Jeg tror de har hatt det. Altså, det sånn at det sånn fleip eller faktaopplegg, kanskje?
1: Ja, det ser ut som det et spill som heter Bløff, da, som handler om at det handler ikke om hvor smart du faktisk men hvor godt du kan overbevise de andre.
0: Mm.
1: Det 10 deltakere skal bygge en premiepott gjennom en daglig quiz.
0: Ja.
1: Ingen vet hva de andre svarer, og det fritt fram å lyve om egne prestasjoner.
0: Klart.
1: Men skal vi oppfordre folk til å juge, da? Det ikke nok folk som driver med det på daglig basis?
0: Skal vi se, vi har en del av de faste tingene som også som kommer igjen da, som som
1: A-laget,
0: ja, du har
1: Maskorama.
0: Norges tøffeste, mesternes mester. Så det en del sånne ting som på en måte, som jeg synes litt kjedelig da, men...
1: Ja, jeg nok ikke helt på Maskorama, men jeg har sett det samme barnebarnet, og han synes det veldig stas.
0: Ja, helt ramme sporter har jeg sett litt da, men det går for langt. Når de drikker seg drita fulle og skal løpe x antall kilometer... Og de snubler og brekker tjena. Da går det for langt.
1: Hvor det som gjorde det?
0: Nei, det NRK skjerper dere litt da.
1: det ingen voksen hjemme?
0: Nei, noen ganger så lurer jeg på det.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå markerer vi skolestart på Ann Frøyfoss, og Elon kan tilby gode priser på alt det den unge og voksne studenten trenger. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon på Røyfoss for deg.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten. Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradio.no.
0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.

0: nyheter i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
0: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
2: Hør på hjertet.
0: Kan hende det blir artig.
2: På Toten Radio.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Toten.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Nei, 5 minutter til.
5: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
4: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
5: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
5: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
5: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
4: Og bli med på moroa.
5: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Dette er Totenradio.

0: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Nei, 5 minutter til.
5: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
4: Jeg oppe. Jeg oppe.
5: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
5: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
5: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
4: Og bli med på moroa.
5: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.

Hvis du med I et lag eller en forening på Toten, kjenner du kanskje allerede til oppslagstavla vår. Der formidler vi informasjon om ting som skjer rundt omkring I lokalmiljø. På totenradion.no kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer. Totenradion, lokalradion for hele Toten.

0: mer på totenradion.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: er Totenradio.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Toten.

0: Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

hørt på latter fra folk med hatter og godt humør. Og av og til kan hun også tute fra skorsteinspipa. Ja, bare hør. Hun seiler stolt som en

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio.

0: og den sangen slo nok an. For i sangene, nå husker jeg ikke at jeg, men brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med, men hvor blir armen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn? Skal du sange? Ja, vært meget det. Ja, ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken, ja. Og, ja, ja. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så nede i pulten min, ja. Så ble det ikke seg jinten da, sa han. Han kan jo synge. Fanken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastikksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tøsir. Men jeg var... Uff, datta, ja, avtegg og nei. Og prøvde oss ikke å få vridt meg unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen og satt der og studerte oss ikke å få vridt meg unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da sørene skulle synge. Jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med litt griller og stift som er, og musikk, ja, akkurat, ja. Og de hadde jeg hørt på da, så jeg kunne en par der, men ja, ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve synge åt NRK da. Jeg satte i gang igjen. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjøre her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebad for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser, det er vel så solbrent og brune vi er. Vi ikke kjøleskap, men skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplaten. Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle de er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen. Ja.
1: Du gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
0: Ja, men det var Setterstemme av Kristoffersen som sang altså på Platehuset. Ja.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio. Baby.